0: כאן אקוויסט, תיארה לי עמך, שוש, תיארה לי נעלי סריב, לינה כשתאו ליקווינג עוד מלאכה בלי איש, נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב, חוקן אקוויסט האוספיטר רלי נבא, נאושמן רלבל יחלה הנחלה שתיארס על יקיק אלך, נאושמן אולטרסונידו, רלבל מקוון לכנס עצועם, רלבל שתיארה שקוב לסעך, עוד שעה לכנה, נאושמן ריוס אקיס, שתיארה להקוואם, חוקן אקוויסט נאושמן לצעוק, שובה לב, לינינג עוד בלי קוקל, עוד חוקן אקוויסט שובה לכנה, נקוון סעצועם, נאושמן לכחל ארניה, אפנדיסה, טומורס, עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מתש בלעי, צ'אביל צחלינה אחך, עוד חוקן אקוויסט צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רלי נבא, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירוליקאי, שקקלונה רלחונקותן, אהן, 77-22-46-26, נוקו עתינק סעקצ'י. נקצ'ל סאי למצאו ליבצאום נקקם סלה קיקל חונק סיטי ספורט נשתיקים אבלך בצונל סיטי ספורט כואן ריקין ליצ'אבי לך איך רלי חונחון שירקל רבלך בצונל חו פולו צוק צ'קאץ' פולו צוק אני נק עוד פולו צוק סא סיטי ספורט נקת חקול צ'יסה לך צ'ול ערין קובן חון שלב צ'שקת לך לבעלו פרקס המרקוס וטרנסה ליטרמית סנכוין צ'מלקו סליטפ סן לואיס סיטי ספורט לשבוק לבעל 79-52-98-70 ותליש וואטסאפ 55-57-54-54 ליש קוראו אלקטרוניקו אוניפורמה סיטי ספורט @gmail.com סיקו מקוח כוויסה פייסבוק חו אוניפורמה סיטי ספורט קובן.
1: La radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los expertos lo confirman, la radio vende.
2: ¡Las que ella canta!
3: ¿Cambio de qué?
2: ¡Las que ella baila! Que la hacen vibrar. Suénala aquí solo para mamá. Consintiendo a mamá en la triple fuerza grupera. Radio Norte. La fuerza del campo es nuestra gente. Y con ellos, Radio Norte, la fuerza grupera.